0: ahora sí, José Zúñiga.
1: Súbele, mami. Súbele, súbele, mami, súbele. Súbele, mami. Súbele, mami. Súbele, súbele, mami, súbele. Súbele, mami.